kham mis nan lo de ko ge chong ngaw mir son mai kai pau ta thono ta son tham lu helu ta nu ne na ka pa wo mi goi ri samjuram chalu ke naglen kho ri dun thau rai pan mai linda pan mai laningam pan mai lu rai mai thong ku thai pan mai kani kai khun mai goi nu lo de ko